studen atarom, kao regiment oklopni, i bit ću samo mirna vlad kad okopni.

0: I utompašće i zadnji sneg preko svih prvih snegova, a perce anđela je teg spram svih zemaljskih tegova. Spreman je onaj varati, olovni kantar skovati, al danas više ne bi trebao psu.
1: Show lined up for you. Let's have our first caller.

kojem moru ploviš ti? I gdje su sada naše bivše djevojke koje smo nekad voljeli? Uz gemil dva

ćemo moći jedan drugom priznati sve greške i zablude. Pod murvom šute jednog dana čekati kada snage ne bude uz gemilva. Naša prazna ostane, jedna za tebe, druga za mene. I neka ove noći pjesma tuga postane, pjevam za tebe.

moj, u kojoj luci traži spas. Svega će bit na ovom svijetu blesavo, samo neće biti nas. Uz Gemil 2.

0: Nekad si me zvao svakih 5 minuta kao nisi ljubomoran, samo želiš znati gdje sam. Nekad si me ljubio od glave do pete kao dijete koje nikad nije dosta. A sad smo kao gosti u vlastitoj kući. Dvije strane rijeke bez jednog mosta.
1: Nekad si me čekala raširenih ruku. Imala si pogled žene koja